0: ngati tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.
1: He te iwi tēnā koutou ko Anahera Virgo tēnei me te hōtaka o Taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ke nei no Taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe o tira ki wai whetū, me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a mīria rangi.
2: Tapangi e taku ingoa e tōmatu tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, anata te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu. Ana e pepe no ana, ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria, i mo oki a Amiria. A Amiria, engari ku pa ake nei, e rua ana tamarihi. Te mea tuata e ko te tiwa, Uncle Ginger Puketapu, e rua nai o, ana te mea tokorua, ana koneta, e tu nō tāku mō eo, ana i mō i a Ridge Morgan, ana eni nā tamariki Amiria, koneta rau ko Ginger, ngari Ginger nō te paake o rāua. Ka aere nei rāua ki, ka oki nei i Pōneki, Waiwetu, te okitanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria paake. Ana taku ingo oki kua Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu o ki hi ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātou e no ane i Waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau eke ki taku matua, ki oke mai te tiki mai a. Kata e au ka, kata e aia ka are mai te tiki mai a au, engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oke mai au me taku matua. Engari, tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko titiwa Ginger i reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera. E o tino, o ki mai au, ka no o nei, ka o taku o ki tanga mai, ka o ki no au i te okorima, i reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi, e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. A e reira oki e te nooanga i te okorima, tērā kāinga.